Stigli smo do šestog mjesta naše Ritam Top 10 liste. Sada je na redu jedan duet. Mirza Selimović i Harima Tahari. Slušamo Janje.